Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Fleisch, sämtlich Fleisch, sämtlich Fleisch, sämtlich Fleisch. Sämtlich Fleisch.
1: Dragi poslušalke, poslušate najboljši svobodni radio v Grazu, Radio Helsinki.